Ecce Agnus Dei, ecce Quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, necio subjectum me, sit tantum dig verbo, et sanabitur.